Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dīvatāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to garu.
0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cīdūkšņis savam svaidētajam. Atpestēj, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietēj un esi jums par gonu. Broļin mūsas, nožēlos mums uz grākus. Lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tos visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolādēbu. Un avainim, un avainim, un avislielūko avaini, todēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs dovai mums pastāvīgu bējēbu un mīlestību pret Tavu svāto vārdu. Jo tu nekot nāstoji bez savas svadības tūls, kurus nostiprinoji savā mīlestībā, cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara viņēbā, Dievs visu uzmējušu

0: Lasījums no Kieneņa otrās grāmatas. Tamos dīnos asīrīšu kieneņš Seneheribs sautajā ziņašas pie Ezehija sacēdams. Tu saki Ezehijam, Jūdas kieneņam, lai tevi napīkrop tos dīvs, uz kuru tu pasaļaun, un tu nasoki, Jeruzalemē natiks nolūta asīrīšu kieneņa rūkā. Tu taču pats esi dzirdējis, ko asīrīšu kieneņi darēja visam zemem, kā jī tos izpostīja. Vai tad tu viens spiesi izaglopt, kad Ezehijs sajāmē viesturinu ziņnešu rūkom, un tu izlasēja, jis uzkopa kunga nomā, un attinistu kunga priekšā leudzēs jo priekšā sacēdams. Kungs Izraēļa dīvs, kas siedi por kerubim, tu vīnēgais esi dīvs por visam zemes valstim. Tu radēji dabasus un zemi, pīvēr savu ausi un uzklausi, atver kungs savas acis un skotīs, un klausīs visus Senaheriba vordus, kas ir sautējis zaimot dzīvu dīvu. Patīši kungs asīrīšu kieniņi ir izpūstējuši tautas un jū zemi, un jū dīvus jī īmeta gunī, bet īteču nabēja dīvi, bet gan cilvēku rūku darbs no kūka un akmiņa, un jītūs iznacinoja, tāpēc tagad kungs mūsu dīvs izklāp mūs no jo rūkas, lai visas zemes valstis zinotu, ka tu, kungs, esi vīnēgais dīvs. Tad isais Amosa dāls sautēja pie Ezehija sacēdams. Tu soka, kungs, Izraēļa dīvs, es uzklausēju, ko tu leudzi no manis attīcējībā uz asīrišu kieniņu Senaheribu. Šī ir tī vordi, ko kungs par jū ir pateicis. Es nīvai tevi un izsmēja jaunava Sionas meita, tev aiz muguras izkrota galvu Jeruzalemes meita. No Jeruzalemes izīs atlikušī un izglobtūs saujiņa no Siona kauna. Tu izderēs debespūku kunga dedzeiba. Tāpēc kungs tu soka par asīrīšu kieniņu. Es naījīs šamā pilsātā un uz tū naišaus būtu. Es naizīs tai pretim ar vairūgu, ni uzbērs tai apkort valni. Pa to pašu ceļu, pa kuru ir atnocis, es grīsīs atpakaļ un naījīs šamā pilsātā soka kungs. Es aizstāvēšu šo pilsātu un tu izglobšu manis un sava kalpa Dāvida dievu. Un notakatamā naktī, kā izgoja kunga engels un nokova asīrīša nūpentēs 185 tūkstošas, un asīrīšu kieniņš Sanaheribs atsakovdams aizgoja un atsagrīze un palika Ninivē. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Lels ir kungs un augsti teicams mūsu Dīva pilsātā, jo svātais kolns krošņo virsēvnē ir īprīcinojums visai zemēji. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Siona kolns zīmeļu puse ir lielo kieniņa pilsāta. Dīvs tos pilīs ir kļivis pazīstams kā aizstovis. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Dīvs mēs domājam par tavu žālsirdēbu tavas svietnēcas vidā, kai tavs vords dīvs, tai arī tava slava snīdzās liet pa zemes rūbežam, tava labo rūka ir taisnības pilna. Dīvs ir nostiprinojis savu pilsātu. Alleluja! Es esmu pasaules gaisma, kas man sekoja, tam būs dzīvības gaisma. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem. Nadūdīt svātumu suņim un nametiet pierles celkam, ka jūs tos nasamētu kojam un atsagrīzušas jūs nasaplūsētu. Visu, ko jūs vielējatās, lai cilvēki jums darītu, doritai pat arī jūs jums. Tis taču ir likums un pravīšim. Ieeit pa šaurajiem vortim, jo plaši ir vortim plots ir ceļš, kas vad pazušanā, un daudz ir tūs, kas patim ieīt. Cik šauri ir vortim, šaurs ir ceļš, kas vad uz dzīvēbu, un mos ir tūs, kas tu atrūn. Tis ir kunga vorts.
1: Pateicība Dievam.
0: Pīmenot svātajā misē cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, lai nonāktu pie Dīva atzīšanas un sasniegtu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par visiem ticēgajiem, lai rūpes par materiālos dzīves vajadzībām nebūtu šķērslis dvieseles svātarēšanai. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par tiem, kuri strādāja garīgu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs piecēgokais balsts ir Dīva žēlestība. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim, lai mūsu draudzes lūdzekļi mīļotu lūkšanu un bīži pieņemtu svētos sakramentus. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par Ukrainu un citām zemēm, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par Oskaru, pateicībā Dīvam, par dotajam žēlestībam, lūdzot arī turpmāk Dīvas vietēbu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, aizlauksim par mirušajiem, par Antoniju un par tiem, kas apgloboti Makašānu zeltiņa kopsātā, lai Dīvs dovai melšēgu dzēvi dabas valstībām. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījusi, jau nu tavas devēbas esam sajāmuši maisi, kūt jūpurējam. Šu zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par devēbas maisi.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai šī jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tos dīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlējies pieimt mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, kungs, visu madījusi. Un tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieejam mūs, pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu mūna snātais nebas un nu mūna grāka mani škēstē.

0: Klausieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tēvs, pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri un tom rūkam par godu un slavu savam vārdam un par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem izlieguma un slavas upuri un dori, lai jūs pārkārši keistētas, mūsu dvieseles kļūst pateikamas. Tavam dovanam Tev caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši. Ka Tev, kungs, svātais tāvs, svarinais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvīlībā Tu esi radījis cilvēku un savā žālsirdībā esi jū atpestījis no taisnīgas stropes. Savu Kristu mūsu kungu, jīmā Tavu majestāti, slava eņģeļi, gūdināja valdīšanas Tavā priekšā drefaras, dabasu spāki un savātīs serafi, vienotā balsā Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļauni arī mums pīvienot jīm savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāc, svāc, svāc ir kungs debes, spūku dīvs debes un zemē Tavas gudības pilna. Hozanna augstu mūsu svētīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstu mūsu. Kungs, Tu esi patīsi svāts un pelnēti Tevi slavē ikvīna Tava radēba, jo ar Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā. Tu visi dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulcinēji sev tautu, lai mēs auli slākti lietas pat rītam, Tei nastamam vārdam, Tei ir upere. Tāpēc pazemēgi Tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī, pēc kura pavīlis mēs sinam šo noslāpumus. Timā naktī, kad jūs tika nūdūs, jūs paiemi maizi un Tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdota.

līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu mūnai pīmēt.

0: pastopies, kungs, pieminot tava dēla pestējošos sīkšanas, jo brēniškiegu augšanu, celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu operi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieem upuri, ar kuru tu mēs samīrinu ar sevi, lai tava dēla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jūs, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mūs cerēt uz Tavu namitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svētceļoja virsēmis, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un garīdzniekiem un visu Tevi sapirto tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izkleidušos bārnus, mūsu numarašos broļus un mūsas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šās pasaules. Uzjem labvēlēji savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jemaušēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņai bāri, viss gūs un slava visus, mēlžu, mēlžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķi ulikumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķi maizi dod mums šodien un pīdot mūsu visu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs un visu ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to varu šāsidēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerēbas pīza pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējīs Tei dot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakum, pakstakum. Dīva jārs, kas nūsēļ pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūsēļ pasaulē grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūsēļ pasaulē grākus dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīrsa un asinīsku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanā, lai Tevi ne mani nav stīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgai un dzīdināji manu dvieseli un

Lūk, Dieva ģērbs, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgajai dzīvībai.

0: Lūksimies. Tavo dāla visvētos mīsas un asiņo dorgajā mīles atjaunoti, lūdzam kungs tavu labvieļību, lai tisku dzīvbēbā bīži svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu, ka...
0: lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir radējis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietē visu varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielis teba, lai jūsu spavada.
1: Pateicība Dīva.

0: Litanija Jēzus visvāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Un Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Svāto trejā deibā vīhins Dīvs.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažālai pār mūs.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūn kurs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības kroha tuvē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vihis cīnēgo.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīno tojā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeibas pīnēgo. Pīlneibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvēbas un svātumā lūdz.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvēj.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdur to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīra nojumā lūdz.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam ceļšo nos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšo honā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāhākūs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzu lāb proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu vismeilo dāla sirdi. Un uz tū slavu un gondarēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz Tavu žālsirdību, dovai pīdošanu Tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Visus vārt

0: Jūs to esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums to būs ielestēpu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un volda.

cīnīts un gudinots visu svātokais sakraments. Eistinā mīsā un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnīts un gudinots

0: Novena namitēgos palīdzības dīvmotis gūdam sastodīna. Namitēgos palīdzības dīva mota, tavs breinum darūšais attāls, viestē man par naizmārojumam cīšanam, kad es tulēdz ar Jezu izcīti mūsu pestēšanas dieļ. Kurš gan ir vairok cītis par tevi? Škāps, kuram vajadzēja pordurt tava dāla sirni, uz pirms pordura tovejū, todēļ tu labi zini, kas ir skumjas un ikvīnas cīšanas. Tu, kai debes karalīne, vari tos mozinot vai pilnēgi atjemt. Tavos acīs storoja līdz cīteiba uz bierniņu Jezu un mums, kuri nasam Kristu pie dīvišķo mocētoja parauga. Tu pīglaud sev bārnu Jezu un savu skatīni virs uz taviem gūdinotojiem, kuri pie tevis meklēja palīdzību un globiņu. Klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Mūna vismēlo mote, uzklausi mani un dovoj man žielestēbu, kuru lūdzu šajā novennā. Amen. Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nojavas stundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, nanacināja mūsu lūkšanos, mūsu vajadzēbos, bet nu kvīnas nalaimes uzvat mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīkšā. Lūdz par mūsu svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļojumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kolpu dvieseli un mīsa vīmēr būtu vasela un ar slavējamos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Es izveicinota karalīna žalsirdēbas mohatā, kas mums pestētoju devies izveicinotā. Mesīvas bārni svešumā saucām uz tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šimā osoru hīlējā. To dieļ mūsu aizstovē vērīs uz mums savā žalsirdēbā, un pie šos dzīves

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaulē ir vajadzīga cerības, mīlestības un miera vēsts. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina palīdzēt bēgļiem. Ieskats Romas bīskapa vizītes Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano norisē. 22. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. pirmdien pieņēma atsevišķās audiencēs sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu un apostolisko nunciju Kuveitā, Katarā un Bahreinā arhibīskapu Eugēniju Martinu Nugentu. Dokumenta iet kopā ar cerību parakstīšana atzīmējot deklarācijas Nostra Aetate 60. Gada dienu. Konsistorija zālē svātais tēvs tikās ar Žeroma Ležēna fonda pārstāvjiem. Tā ir vadošā Francijas labdarības organizācija, kas finansē pētījumus un nodrošina specializētu medicīnisko aprūpi cilvēkiem ar Dauna sindromu un citām ģenētiskām garīgās attīstības traucējumu slimībām. Pāvila sastā zālē Romas bīskaps tikās ar bērnu vasaras nometnes Estate Ragazzi dalībniekiem. Pirmdienas priekšpusdienā pāvests apmeklēja apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas galveno mītni. Tā ir pasaulē lielākā humānās palīdzības organizācija, kas glābj dzīvības ārkārtas situācijās, izmantojot pārtikas palīdzību, lai veicinātu mieru un labklājību. Par spītis vēlmei, svētdien uz tikšanos ar Romas bīskapu bija ieradušies aptuveni 18 tūkstoši svēcelnieku no daudzām valstīm. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 10. Nodaļu.
1: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu! Šodienas evangelijā lasām, ka Jēzus sūtos savus mācekļus misijā, vēršas pie viņiem ar šādu pamudinājumu. Ko es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā, un ko jūs dzirdat savā ausī, to sludiniet no jumtiem. Viņš salīdzina to, ko dzirdam ausī, tas ir sirds noslēpumā ar to, kas ir jāsludina visiem, atgādinot, ka evangēlija sludināšana pirmām kārtām ir liecība par personīgu tikšanos ar viņu, kas katram ir unikāla.
0: Apostulāts patiesībā ir balstīts uz svētā gara darbību mūsos un uz mūsu atbildes autentiskumu. Svētais Akvīnas Toms runā par sludināšanu kā nodošanu citiem to, ko mēs paši esam pārdomājuši. Contemplata alias tradere. Teica pāvests.
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
2: Nevajadzētu domāt, ka kontemplācija ir ekskluzīva pieredze, kas rezervēta tikai dažiem cilvēkiem, svētiem, mūkiem vai vientuļniekiem. Mēs visi varam to darīt, cenšoties savu ikdienas pienākumu vidū atrast brīžus, ko pavadīt klusumā Dieva priekšā, lai klausītos viņa balsi, uzticētu viņam savus priekus un grūtības un kopā ar viņu pārskatītu savu dzīvi. Tas padarītu mūs par arvien stiprākas un apzinātākas ticības cilvēkiem un līdz ar to par ticamiem un brīviem mācekļiem, vīriešiem un sievietēm, kas spēj atstarot evangēlija gaismu jebkurā vidē un jebkurā dzīves situācijā un liecināt par to arī tur, kur tās vērtība netiek saprasta vai pieņemta.
1: San Mateo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
0: Svētais Matejs, Bībeles fragmenta autors, raksta kopienām, kurām dzīve nebija viegla. Tām nācās saskarties ar naidīgumu un vajāšanām, kā tas arī šodien notiek dažādās pasaules malās. Un kārdinājums zaudēt drosmi un ļaut sevi uzvarēt nogurumam vai bailēm bija liels. Tagad, tāpat kā toreiz, liels izaicinājums ir palikt uzticīgiem Jēzus mācībai un sludināt viņa vārdu. Naidam atbildēt ar mīlestību, varmācībai ar lēnprātību, mazdūšībai ar neatlaidību. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs savas ticības un savas misijas saknes dziļi iesakņotu ciešās attiecībās ar viņu. Tas dos mums spēku nekad nepadoties un turpināt sludināt visiem viņa cerības, mīlestības un miera vēsti. Pasaulē tā ir tik ļoti vajadzīga. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums būt par Kunga Jēzus mācekļiem, misionāriem, katram saskaņā ar savu aicinājumu, teica svētais tēvs. Pēc lūkšanas Kunga eņģelis pāvests aicināja uzņemt un atbalstīt bēgļus. Viņš atgādināja, ka šogad tiek atzīmēta bēgļu konvencijas parakstīšanas 75. gada diena. ANO iedibinātā pasaules bēgļu diena tika atzīmēta 20. jūnijā. Kā skaidroja Leons 14. šogad tā sakrīt ar 75. gada dienu kopš bēgļu konvencijas parakstīšanas, kas tika izstrādāta, lai aizsargātu vajātos cilvēkus, kuri spiesti pamest savu dzimteni. Svētais tēvs sveic arī starptautiskā katoļu un pentekostāļu dialoga pārstāvjus. Viņa sadarbojas, lai veicinātu dialogu starp katoļu baznīcu un vasaras svētku kustību un ir pakļauti kristiešu vienotības veicināšanas dikastērijam. Pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību par jauno basketbolistu nāvi, kuri gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā Brazīlijā, Žerā štatā. 15. jūnijā autobuss, kurā brauca basketbolisti, cieta avārijā. 7 jaunie basketbolisti vecumā no 15 līdz 22 gadiem zaudēja dzīvību. 30 cilvēki guvuši dažādas traumas. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Sestdienas pēcpusdienā uzsākot savu pastorālo vizīti Ziemeļitālijas pilsētā Pāvijā, pāvests Nacionālajā onkoloģiskās staru terapijas centrā tikās ar pacientiem, viņu piederīgajiem un personālu. Pēc tam, kad svētais tēvs bija sasveicinājies ar katru bērnu personīgi, ar pacientiem un viņu ģimenēm, viņš teica īsu uzrunu, kurā uzsvēra ģimenes un ticības vērtību.
0: Dariet visai pasaulē zināmu, ka grūtos brīžos viss ir daudz smagāk, ja blakus nav ģimenes un trūkst tās mīlestības, teica Leons 14. Viņš arī uzsvēra. Dievs negrib, lai kāds ciestu, un paskaidroja. Tas, ko Dievs mums apsola, ir, ka viņš vienmēr būs klātesošs, pat ja esam pārāk vāji, viņš sūta mums eņģeļus.
2: Pēc tam pāvests pateicās Nacionālajam onkoloģiskās staru terapijas centram, kas dara brīnumus, kā viņš sacīja, un personālam, jo Dievs mūsu dzīvē darbojas arī caur ārstiem, aprūpētājiem un daudziem citiem cilvēkiem. Visbeidzot, Leon 14. atgādināja par pētniecības nozīmi nākotnē un ieteica, kad kļūs smagi, liksim visu savu cerību uz Dievu.
0: Pirms doties prom no centra, pāvests kopā ar jaunajiem pacientiem un viņu ģimenēm noskaitīja lūkšanu Tēvs mūsu.
2: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. apmeklēja Lombardijas apkapala pilsētu Pāviju. Vakarā viņš devās uz svētās Franciskas Kalabrini dzimto Sant'Angelo Lodigiano pilsētu.
0: Apmeklējis onkoloģijas centru, pāvests ieradās svētā Pētera Čeldoro bazilikā, kur sarunājās ar augustīniešu kopienas pārstāvjiem. Pēc ordeņa priora uzrunas Leons 14. Vērsās pie klātesošajiem ar dažiem vārdiem atgādinot, ka svētais Augustīns nav šī ordeņa privāta īpašums. Viņš pieder visai baznīcai, un augustīniešu misija ir darīt viņu zināmu, jo viņam šajā laikā ir tik daudz ko piedāvāt. Domājot par daudzajiem svētceļniekiem, kuri ierodas bazilikā, Romas bīskaps uzsvēra, ka tā ir zīme, ka cilvēki meklē kaut ko, kādu, kas ir Dievs, un ka ir nepieciešams piedāvāt mīlestības pret Kristu un baznīcu vēstījumu. Tieši šī mīlestība ir arī svētā Augustīna domas pamatā. Visbeidzot, pāvests pateicās klātesošajiem un novēlēja, lai svētais Augustīns vienmēr palīdz izdzīvot šo misiju.
2: Apmeklējot pāviju, pāvests 20. jūnija pievakarē uzvaras laukumā tikās ar pilsētas iedzīvotājiem un vietējām amatpersonām. Savā uzrunā viņš izcēla šīs vietas vēsturisko skaistumu, tās iedzīvotāju atbildību un kultūras mantojuma nozīmi. Leons 14. Uzsvēra, ka pilsētas arhitektūra, skolas, universitāte un slimnīcas nav tikai vēstures pieminekļi, bet gan dzīves struktūras, kas apliecina rūpes par cilvēka cieņu un veido sabiedrības pamatu.
0: Pilsētas kultūra vēsturiskā vide uzliek pienākumu tās iedzīvotājiem, jo pilsēta pēc savas būtības ir dāvana un reizē uzdevums. Tā ir kopīga telpa, kurā privātās intereses nedrīkst stāvēt augstāk par sabiedrības kopējo labumu. Pāvests vērsa uzmanību uz mūsdienu izaicinājumiem, īpaši sabiedrības vienaldzību un tās sašķeltību. Viņš aicināja ikvienu iedzīvotāju pārvarēt pilsonisko analfabētismu un aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē, rūpējoties par apkārtējo vidi, līdz cilvēku veselību un publisko telpu kā satikšanās vietu.
1: Poiché dunque il popolo responsabile dello spazio pubblico davanti alle sfide attuali.
2: Tā kā tauta ir atbildīga par publisko telpu, pašreizējo izaicinājumu priekšā jautāsim sev, kas stiprina un kas grauj mūsu mājas. Jautāsim sev, kas padara stabilu un kas ievaino mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā tam, kas pieder visiem, pastāv risks kļūt par neviena īpašumu. Kad šķiet, ka vienaldzība sašķeļ mūsu kopienu, ir nepieciešams atjaunot visu aktīvo līdzdalību pilsētas dzīvē. Saskaroties ar degradācijas un pilsoniskā analfabētisma izpausmēm, mēs esam aicināti uz pašaizliedzības un kalpošanas žestiem, kas sargā laukumus, parkus un ielas, kā izcilās satikšanās vietas. Šāds krietnes pilsoniskums prot kopt saskaņu caur dialogu un konstruktīvu satikšanos starp cilvēkiem un kultūrām, kas dzīvina pāviju.
0: Šajā kontekstā pāvests atgādināja par pāvijas auglīgajiem līdzenumiem un gadsimtiem seno lauksaimniecības tradīciju, kur cilvēks, darot savu darbu, vienmēr ir dzīvojis harmonijā ar dabu. Zemes kopšana svētā tēva uzrunā kļuva par metaforu kultūras un zinātnes attīstībai.
2: Īpašu uzmanību pāvests veltīja pāvijas universitātei un jauniešiem, norādot, ka zinātnes un akadēmiskās vides galvenajam mērķim jābūt cilvēka personības pilnveidošanai. Atsaucoties uz svēto Augustīnu, kurš ir cieši saistīts ar pāviju, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību pēc veselīga intelektuālā nemiera un izcēla dialoga starp ticību un prātu lielo nozīmi. Viņš norādīja, ka prāts bez ticības nespēja rast atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem un var noslēgties tīrā peļņas logikā. Savukārt ticība atgādina, ka cilvēks nav anonīma likteņa upuris, bet gan Dieva mīlēta radība.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās vietējai baznīcai un daudziem brīvprātīgajiem, kas palīdz trūcīgajiem, vientuļajiem un veciem cilvēkiem, padarot pāviju bagātu ne tikai materiāli, bet arī tikumos. Viņš atgādināja, ka Pāvijas ģerbonī esošais krusts ir kultūras simbols, kas liecina par pilsētas noenkurojumu kristīgajā mīlestībā. Šī vēsture ir jāturpina rakstīt kopā dialogā ar paaudzēm, baznīcu un valsts iestādēm. Aicinot ikvienu dot labāko no sevis kopējam labumam, pāvests deva savu svētību visām pilsētas ģimenēm.
2: Jūnijā pāvests Leons 14. Vatikānā pieņēma audiencē pirmā Eiropā dzīvojošo sīru malankariešu ticīgo kongresa dalībniekus. Svētā tēva uzruna bija veltīta austrumu kristīgās identitātes saglabāšanai diasporā, baznīcas vienotības stiprināšanai un ticības apliecināšanai ar dzīvi un kalpošanu ne tikai ar vārdiem.
0: Sīru malankariešu baznīca ir viena no austrumu katoļu baznīcām, kas pilnībā atzīst apustuļa Pētera pēcteča autoritāti, bet saglabā savu unikālo garīgo, teoloģisko un liturģisko mantojumu. Leons 14. Atgādināja, ka sīru malankariešu kopiena piedzīvo vēsturisku brīdi, jo gatavojas struktūru izveidošanas 95. gadadienai. Tās izveidotas ar 1932. Gadā publicēto apustulisko konstitūciju Christi Pastorum principi.
2: Svētais tēvs norādīja uz svētīgā Mara Ivaņosa, pirmā sīru malankariešu arhibīskapa, Trivandruma garīgā mantojuma nozaznīcas ganam, kurš apvieno uzticību tradīcijām ar dzīvu vēlmi pēc vienotības ar apostolisko krēslu. Kristīgā misija neizsīkst vārdos, tās patiesā pārliecība dzimst dzīvē, kur ticība izpaužas

0: žēlsirdības darbos, rūpēs par nabadzīgajiem izglītībā un kalpošanā taisnīgumam. Evangelijs izplatās pasaulē caur Kristus mīlestības spēku, kas piesaista sirdis. Šī liecība atsaucas uz svētā Toma sludināšanu un mocekļa nāvi, caur kuru Indijā tika iesēta labā ticības sēkla.
1: Runājot par sīru malankariešu kopienas dzīvi diasporā, Romas bīskaps uzsvēra nepieciešamību saglabāt Austrumu katoļu baznīcas tradīcijas bagātību, īpaši jaunākās paaudzes vidū Eiropā un Amerikā. Viņš norādīja uz pastorālās aprūpes nozīmi ticīgajiem ārpus viņu dzimtenes.
0: Uzrunā pāvests atgādināja, ka ģimenē dzimst aicinājumi uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Turklāt uzticība savai baznīcas tradīcijai, viņš piebilda, ir neatdalāma no atvērtības misijai mūsdienu pasaulē. Noslēdzot tikšanos, svētais tēvs deva apostolisko svētību, pavadot to ar lūkšanu pilnu vēlējumu, lai sīru malankariešu baznīcas ticīgie stiprinātu uzticību Kristum caur vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā apustuļa Toma un svētīgā Mara Ivanjosa aizbildniecību.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokura bortā. Amen.
2: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum nožēgi mūšam.
1: Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsamitīs lūdze dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atjem šo bikeri no manis, tūmār na mums, bet tavs prots, lai notiek. Un jis novis baļu korjumts lūdze dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kā ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
2: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu mūnes sundījām.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bijam īsokumā, tai tagad tu visotum mūžēgim mūžam.
2: Marija, bez pirmsmito grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainas,
2: pasargāju mūsu nuēģies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairo kvaidzēja gatava žāls ir dēba.
4: Ūtrais mums labums, kungs Jēzus teik šāls teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon krīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu uzgāvumu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva Motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai vēl īsokumā, tai tagad tu visotum nožēļi mūžam.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
3: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainas,
2: pasakojam mūs no ēģies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja tava žāls ir dēba.
0: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no ieškim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs, izsmieja jūs atceidami. Esi sveicinots jūdu kieni.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiedrīt

0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Esi sveicinota Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nomis sundījām.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsmito grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas ir Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu.
3: Pīdūt mums mūsu vainas, pasaulējum mūsu nuvēģies guns un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēga Tava žāls ir dēba.
4: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucēs Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
5: Mūsu dienascho maisi dodi mums šodien,

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomis sundienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžīgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsgimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu nuēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairoka vajadzēja Tava žāls ir dēba.
0: Pīktais noslēgums. Jēzu pīnagloja pie Krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un Slapkavas Kristā, vīnu pa labi, otru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tymsa īsastoja leic ar 9. stundi. Un saulē tika aptymsota, un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, Tavos rūkos es atdūdu savu goru. Un jis to sacēdams izdvesē garu.
3: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vieris zemes.
1: Mūsu sirdīniškā maizi dod mums šodien,

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoj mums no vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja tava žālsirdība.
3: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu Tāvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, sītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīnis jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atklāšanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgu.

0: lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūģības dēļ, ar kādu tu rilpējis par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīvpiegais svātais gimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus pārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais stāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizbildņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmēbu debesīs. Amen.
1: Vētiešanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā, būs atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo mote savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie Tevis un pamūdinot jūs uz Tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, Tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunu.

Tevs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāzeknis Aglūnas diacēzes veiskupu Jāni Buli skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pieļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds. Lai pestētojas paļēc un dīmotas orgoj un sorgeņģeļas to numūdā dīnu un naktīm. Lai stipra veselēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkiem.

Universitātā dekānu un radio MG Latgales balss vicedirektoru Joņa Stēpiņu vordā svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, dīvas vietēba, divu motis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas ceļiem.

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmom, vārdim, darbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

0: lasījums, no kieniņu otros gromutas. Temos dīnos, asīrīšu kieniņš, Senherips sūtīja zinnešus pie Ehezijas sacēdams. Tū sokit Ehezijam, judējas kieniņam, lai tevi napīkrop tavs dīvus, uz kuru tu pazaļauņ, un tu nasoki, Jeruzalemi natiks nūdu asīrīšu kieniņa rūkā. Tu taču pats esi dzirdījis, ko asīrīšu kieniņi darīja visam zemem, kā ītos izpūstīja, vai tad tu viens spies izglobt. Kad Ezehijs saieme viestuli no sajūtņu rūkam un tu izlasīja, izskopi kunga nomā un attinis tu kunga priekšā lūdzēs jo priekšā sacēdams. Kungs Izraēļa Dīvs, kas sēdi pori kerubim, tu vienīgais esi Dīvs pori visim, zemes, pori visam zemes valstim, tu radēji dabasus un zemi, pīvierš savu ausi un uzklausi, atver kungs savas acis un skotīs un klausīs visu Senheriba vordus, kas ir sūtījis zaimot dzēvo Dīvu. Patīši, kungs, asīrīšu kieniņi ir izpūstījuši tautas un jū zemi, un jū dīvus īmete gunī. Bet tī taču nabēja dīvi, bet gan cilvēku rūku dorbs, no kūka un akmiņa, un jī tūs iznīcinoja. Tāpēc tagad, kungs, mūsu dīvs, izglob mūsus no jū rūkas, lai visas zemes valstis zinotu, ka tu, kungs, esi vīnīgais dīvs. Tad Isai Samosa dāls sīvtiepi Ezehija sacēdams. Tu soka kungs Izraēļa Dīvs. Es uzklausīju kūtu liudzinu manis attīcībā uz asīrīšu kieniņu Senheribu. Šī ir tī vordi, ko kungs par jū ir pateicis. Es nīvoj tevi un izsmēj jaunavas jauna meita. Tev aiz muguras izkrota golvu Jeruzalemes meita. No Jeruzalemes izīs atlikušī un izglob tū saujeņa no Siona kolna. Tū izdarīs dabas spulku kungs, kunga dedzēba. Tāpēc kungs tā soka par asīrīšu kieniņu. Es naīšamā pilsātā un uz tū naizšaus bultu. Es naizīs tai pretim ar vairūgu, ne uzbērs tai apkort vaļni. Pa to pošu ceļu, pa kuri ir atnocis, jis grīsīs atpakaļ, un naīšamā pilsātā, soka kungs. Es aizstovēšu šo pilsātu un to izglobšu, manis un sava kolpa Dāvida dēļ. Un nūtika tamā naktī, ka izgoja kunga eņģeļs un nūkovi asīrīšu nūmetnēs 185 tūkstošas, un asīrīšu kieniņš Senherips atsakopdamīs aizgoja un atsagrīze un palika Ninevā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateic sēpa Dīvam.

0: Lasu jums no svāto evangelija, kur uzrakstījis Mātejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Tima laikā Jēzus atsēja saviem mocekļiem, nadudīt svātumu sūniem un nametīt perles cukom, kā jūs nesameidītu tos ar kojom un atsagrīzušies jūsus, nesaplusītu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jūsim darītu, dorīt arī jūsīm, jo tīs ir likums un pravišķi. Iet ar šauriem vortiem, jo ploti ir vorti un plots ir ceļš, kas vad pazušanā. I daudz ir tū, kas par tīm iet. Cik šauri ir vorti un šaurs ir ceļš, kas vad uz dzīvību un mos ir tū, kas tu atrun. Tis ir kunga vorts.
1: Slāva tev, Kristu!

Дорогі брорі Мосес, šodienas evaņģēlijā lasējums mūs nostoda ļoti radikālas un dziļas patīsēbas priekšā. Jēzus mūs nāicināja uz virspusēju ārtu un visiem pateikamu religiozitāti. Jūs mūs aicināja uz mūdrēbu un drūsmi izdarēt izvieli, kas īt pret straumi. Šajā tekstā spilgti izemējas divi galvenie virzi.

Zelta mute mūs mudināja saprast šo leidzēbu sokūt, nametīt pierles cilkumu, jo tos nespēja novērtēt tū krošņumu. Tāpat arī tī, kas ir īgrumuši mīsas korēbos un našķeistēbā, nespēja uztvert dabas un noslāpumu skaistumu, jītūs dreizok izsmīs un samēs. Cik bīži mēs mēģinājam savu dorgokū goreigū pīredzi attaisnot vai pīrodēt vidē, kas ir noskaņota naidēgi vai ciniski. Mums šķīt, ka ar savu dedzēbu mēs spiesim polīcinot tik vīnu. Taču svātais Ambrozijs mūs laikus breidinoja. Naejīt tur, kur svātums teik publiski zaimots, cerēbā, ka jūs ar savu klotbiltni visu virsit par lobu. Reizem vislielāko līdzēb ar klusiešana un svātuma pasargošanu bezdīveigu ocu skatīnim. Šai pasargošanu nav glievuļleiba, te ir gudreiba. Svātums prosa klusumu un dziļumu. Un šeit cīna pret svātumu vispirms sokas mūsūs pošūs, mūsu dūmos. Svātīs Ignacijs no Lojelas mūsim atgodinoja, cik viltēks var būt goreigais apdraudījums. Dvieseļu īnaidnīgs bīži vien maskējas par gaismas engeli, lai nūzaktu mūsu dorgokos pierles, mīru un ticēbu. Tāpēc sorgoja savas sirds vortus ar mūdrēbu un neļauj kotrai dūmai timā saimnīkot. Kad esam īmocējušies sorgot savu sirdi un tos pierles, mēs skaidrok ieraugam nokumu Jēzus aicinojumu. Īt pa šaurajiem vortim. Pasaulē mums spīdovoja milzumu platu ārtu un labi ībraukotu lelceļu. Taču, kai nūroda svātais Klemens no Aleksandrijas, pīulis skrīn pa plotū ceļu, jo tam nav mierķa, ir tikai plīvsma. Kristīts izavielies šaurū taku, jo izzina, kurp jis īt. Šaurēba nav īslūdzējums, te ir drūšēba, kas naļau nūsamaldētīs. Platais ceļš ir ilūziju ceļš. Tis sūla laimi, kas naprasa nikaidu pīpuļi, nikaidu upuri un nikaidu paš atsagrīšanos. Bet šos ilūzijas otri gaist. Svātais Maksims aplīcinotojs tik precīzi raksta. Šaurais ceļš ir prota un sirds attērēšana no ilūzijom. Pasaule pīdovai tilkstūšim plotū ceļu, kas sūla laimi bez upura. Taču tī visi ir tikai vintulēbas labirinti. Kotrs šaurais ceļš ir vīnēgais, kurā cilvēks nevis pazaudē savu personēbu, bet savu Kristu tū patīsi atrūdu. Jā, sokumā šis ceļš šķīt īrūbežojūšs. Tis pīprasa atsateiktīs no lepnēbas, no egoisma, no vielmes patikt visim. Vorti patīšam ir šauri. Taču šeit sliepjas brēnišķīgs goreigs paradoks, kuru mūsim atkloja svātais Gregorijs no Nisas. Īšana pa šaurū ceļu patīsēbā ir bezgalēga paplašinošanos. Kamēr platais ceļš sokumā šķīt plašs, bet beigos saraujas līdz izmisuma strupceļam. Šaurais ceļš, lai arī cik šaurūs vortūs te soktūs, sūli pa sūlim īved dvieseli dīva bezgalēbas un brēvēbas plašumos. Dorgī Kristū, liuksim šodien šo divkošu žielestēbu, gudrēbu ar mūdrēbu sorgot savas sirds pierles no pasaules trūkšņa un ļaunuma, un drūsmi ikdīnas spert sūli uz šauro ceļa.

Tas nav vieglākais ceļš, bet tas ir vienīgais, kas neved strupceļā, bet ieved patīsā, nabeidzamā dzīvībā. Āmen.

0: Kungs Jēzus mūs aicināja uzticīgi sargot ticēbas dorgumus un drūsmēgi īt pa šaurū dzēvēbas ceļu, apzinoties savu nespāku un paļaujoties uz dabasu tāva bezglēgu žālsirdēbu vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt jim goreigu izšķirt spieju un drūsmi sludinot evaņģēlija patīsēbu mūsdīnu pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, mūs klausīmēs kungs atvīvs.
0: Lūksim par jaunim svietēgim aicinojumam uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši uzrēkstētūs izavielētīs šauru un svātū kolpošanas ceļu.

Lieksimies par laicīgu varu un visu līmeņu vadētojim, lai savus lēmumus vadētos pēc taisnīguma un kolpotu sabiedrības kopējam labumam.

Lūksim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur plūsos kāri un konflikti, lai kungs dovoj tautam saskaņu un pasargoj navainēgūs.

Lūksim par visiem, kas cīš, slimajiem, vīntuļajiem un vojotajiem, lai savos grīvtēbos nazaudātu sirdsmīru un pīdzēvotu dīva mīrinojumu.

Lūgsim par mūsu pašim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs ikdienā dzīvotu pēc zelta likuma un spētu pasargot savu ticēbu un pasaules kārdinojumiem.

Lūksim par mūsu mirušajiem pīderēgaim un draudzes lūcikļiem, par mirušu Ivaru, lai pēc šos zemes zēves gaitom kungsim atver mūžēgos zēvēbas vortus.

Kungs piemu izlēguma un slavas upuri un dorilaitei, to spākā šķeisteitas mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.

Patīs ir cīnēji un taisnēgi, pareiz un pestēšanu nāsūšī. Kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visu varenais mūžēgais Dievs.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dori svātas tos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemiet un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Beidzīgā veidā pēc vakariņom jis paēma bikjeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikjers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīviņai.

0: Kopies pieminot Jona ogļu augšanas celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzēvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori tu pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pavestu Leonu, ar mūsu veiskapu Joni un visiem garīdziniekiem. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam ceļšanos, un visus, kas ir meruši Tava žālsardība, un ļauj jums skatīt Tava vaiga gaismu. Apsažaloj par mūsiem visiem, Tevi lūdzam, un dovoj mūsiem līdz dalību mužīgai dzīve, litar svetu dīva dzemdeitoju, jaunavu Māriju ar svetu Jēzupu, jūs līgavaini ar svetu, ar svatējiem apustuļiem un visiem svatējiem, kas Tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dēlu Jēzu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīno, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestē.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem: mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu grību.

0: Lieva dīva jās, kas noceļ pasauļa grēkus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu un nedu iesila kļīvs vasala.

Visu varenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dālu sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev nācīja griecinīku vordā. Un tīm

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūņēti nūdumā, lai ģimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vodā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Pilna, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī, amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīniego dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zam Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšan cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvareno tāva lobos rūkas, nu kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es

0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mielo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu,
1: kad kolūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mielo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu,
1: kad kolūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mielo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu,
1: kad kolūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mielo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu,
1: kad kolūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ,
2: es izdāsinteiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais tavs, es upurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kai prolūgum par mūsu un visa pasaulja grākim.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
2: Esi žārsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsužālā par mums un par visu pasauļu.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsužālā par mums un par visu pasauļu.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsužālā par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu,

sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāzeknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Bulī skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pieļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds. Lai pestētojas paļēc un dīmotas orgoj un sorgengeļas to numūdām dīnu un naktīm. Lai stipra veseļēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkim.

Ir sniegis veicam preļu dekanātā dekānu un radio MG Latgales Bols vicedirektoru Joņa Stēpiņu vorda svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, divas vietēba divamotis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas ceļi.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jis būs liels kunga prīškā un notis, jaunumotis kliepa būs svēto gara pīpildēts un daudzi prīcosīs par jo dzimšanu. Proļin mūsas, sokam svinēt svēto Joņa kristēto dzimšanas dīnu. Pādionu pravīšam, tas kurš pats nūrodīja uz dīva jāru, uz Jēzu Kristu, fiziski jū radzādams. Visi pravīši sludinoja par pestētoju nokšanu. Joņs kristētojas bija tas, kurš jū redzēja un par jūdieva līdzēbu. Mēs uzsūkūt šo svātu, mēs esu prinūžālosim savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātus mūsu lāpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa, to dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

Lūksimēs. Uzvarenais Dievs, tevi lūdzam, palīdzi savai saimei īt pa pestēšanas ceļu un izaklausoties svāto Joņa kristētoja pamudinojumā, veiksmīgi un droši nonokt pie jo pasludinoto mūsu Kunga Jēzus Kristus, kas ar tevi dzīvo un valda svāto goravīņēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasi jums, nu pravīšu Jeremija gromotas. Timos dīnos man atsaklo kunga vorats, pirms nakai tevi izveidoja motes mīsā, es tevi pazinu, un pirms nakai tu noci pasaulē es tevi svietieju un izradzēju tevi par pravīti tautom. Un es sacīju, kungs dīvs, es taču naprūtu runot, jo esu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildīja, nesaki, es esu vēl jauneklis, jo tu īsipi, ko viņi es tevi sūtēšu, un runosi visu, ko tev viņi pavīlēšu. Nazabēsti nu jīm, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglobtu, saka kungs. Un kungs izstīpe savu rūku un pīzes kore munai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu munus vordus tavā mutī. Redzi, šudien es tevi īcieļu por tautam un por valstīm, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudunotu un izklēdinotu, lai būvātu un diestētu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeliju, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Judēs kieņiņa Heroda laikā bija kāds prīsters un abie maiņas, vordā Zahārijas, un ņem bija sīva no Ārona meitom, kuras vords bija Elizabete, un jobi bija taisnēgi dīva prīškā, un navainojumi pildīja visas kunga bausleibas un nūteikumus. Bet jim nebija bārna, todēļ, ka Elizabete bija nauglēga, un obi jau bija godūs. Un nūtika, ka tot, kod jis savu reizi pildīja prīstera pīnokumus dīva prīškā, jām pēc prīsteru parašas lūzējūt pīzanoce kilpunot vīrāku, ieejūt kungas vietniecā, bet viss ļaužu pulks kilpunošanas stundī lūdzējas orpusī. Tad jām pazarodīja kunga eņģeļs, kas stovie kilpunojamo oltara labajā pusī. Zahārijs to redzādams sazatrūka un jūporījama bailes. Bet eņģeļs jām sacīja, nazabēsti Zahārī, todēļ, ka tava lūkšana ir uzklausēta,

0: Visiem paprīšu eļie gorā un spākā, lai pīvāstu tāvu sirdis bārnim un napakļovēgūs taisnēgu gudrēbai, lai sagatavotu kungam pilnēgu tautu. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Joņas kristētojas pādējais nu pravīšam, tieši ar jū izabēdza visi pravītojumi, jo pravītojumi bija vārsti uz tūlē golvu nokort, lai cilvēku sturātu pie dīva, lai cilvēku sargotu, dzējot pēc dīva likuma, un golvu nokort, lai im atgodinotu, jeb sludinotu, pestēto nokšanu pasaulī, golvu no ciļvietes un pasaules viestures notikumu. Tieši ar Jēzu Kristu, to mēs īnokšanu pasaulī, mēs saucam par laiku pīpildījumu. Un šumā laikā mēs arī tagad poši dzēvojam, jo dzēvojam jau ieguvuši to apsūlējumu un pīpildījumu, par ko pravīši runoja. Joņas kristētojas, kā pādējais nu pravīšam, bija arī tas, kurš pestētoju Jēzu Kristu redzēja vaigu vaigā, nu jo rūkom arī pats Jēzus Kristus izpildēdams likumu pieejame kristēvu. Un iz tīši ļaudiem runūrodot uz Jēzu Kristu izsacīja vordus. Lūk, dīva jārs, kas nes pasaules grākus. Pats Jēzus Joņi nosauc par lelokū nu pravīšam, par lelokū, kas ir dzimis nu sīvītes. Mēs dzirdējam pirmajā lasējumā, kā Jeremija gromatas, kā Dīvs apsūla būt ar Jeremiju kūpā un jūs sorgot, bet arī Jeremija atdēja savu dzēvēbu, es tā kā nogalinots, tāpat kā Joņas kristētojas. Samakso ar savu golvu, tikai topiec, ka nu nezabēda pormest Herodam, ka es dzēvoju ar savu broļa sīvu. Topiec Herods jūs izlūdzēja cītumā, Legonis, uzmanīgi klausījos, jam patika klausēties, ko Joņas runāja, kaut arī tas jumā, jo sirdī radīja namīru, es Joņa baidījos. Pīnoci tas breids tu, Marka, Herodiādi panoci savu, kad pīprasīja, lai Joņam cītu man tika nūcirsta golva. Bet mēs skatāmies uz Joņa darbiem, mēs, protams, mēs labi apsuznājamies un zinām, ka nogalinot nevīnu fiziski var, bet cilvēks ir mūžēks un Dievs atolgoja par visiem labiem darbiem. Un mēs gūdinājam dzēvūs, tāpat kā Jēzus sacīja, Dievs ir dzēvūs Dievs, Abrahama, Īzāka un Jākuba Dievs. Un topiec arī mēs lūdzamies, lūdzot Joņa aizbildnīcēvu, lūdzot arī par saviem mirušajiem, lūdzot žēlistēbus mūsu pestēšanas ceļam. Mūsu vajadzēbos, lai Joņas mūsu stiprināja ar savu aizbildnīcēvu, stiprināja mūsu ticēbā, izturēbā un paļovēbā uz dīvu. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Svinot svāto Joņa Kristēto dzimšanas svātkus, pīsauksim jo aizbiļnēbu un uzticēsim Dīvam savas lūkšanas. Lūksim par svāto baznēcu, lai kungs tamā uztur Joņa Kristētoja radikālo ticēbas goru.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par mūsu vēskupiem, prīsterim un diekoņim, kā arī par visiem, kas sludināja Dīva vordu, lai jūs dzēvi aplīcināja uzticēbu kungam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mums visiem Dīva bārnim, lai tāpat kā Joņs Kristētojs, mēs prīcotos par kunga tuvumu savā dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Atcerēsimies dīnu, kad mēs poši tikam kristēti, pasatieksim Dīvam par kristēbā saimtu žielistēbu un lūksim par saviem kristocokiem un par prīsteri, kas mums dovē kristēbas sakramentu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem Latvijas cilvēkiem, kam Joņa dīna ir tikai pagoniski svātki, kungs dovai jīm labas gribas ļaudim žielistēbu īpazēt tevi un tavus svātūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visam tom vītam pasaulī, kuras plūsa kara šausmas, sevišķi par Ukrainu Dīvs apturi, kara darbībā atjaunoja taisnēgumu un dzīdināja ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsu marušajiem broļiem un mosam, šos svātos misis nūdumā par Annas dvieseļi, lai Kristus nūpalnu dieļ īdreiks skatēt Dīva vaigu dabas vaļ gūdēbā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Svarenies žalsirdēgais Dīvs, lai mūs šudien moci Joņa Kristētoja paraugs, palīdzi mums, lai prūtam atsateikt no grāka un ļaunuma un izavielēt pestēšanas un mīra ceļu, caur Kristu mūsu kungu.

0: dzirdēšu broļu un mocas, lai Dievs visuvarenais caurspiedu mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs uzlūkoja savas tautas dovanas, kūtējas nāca svāto Joņa kristētojas viņēbos, un darilē ar saviem darbiem aplīcinējam tū, kūs vienam šumā nūslāpumā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur caur Kristu mūsu kungu, jo priekštecī svātajā Joņī kristētojā mēs slaviem tavu lielu gūdēbu, jo starp dzimušajiem nu sīvītes tu jau apveļtie ar augstokū gūdu, jo dzimšana nesalalu prīku, un esot vēl motes mīsos, izlīgsmu ar par cilvēku dzimuma pestēšanas tivošanūs. Svīnēgais no visiem pravīšim nūrodie cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieieme no jo kristēbu, svātdarūt jūdins straumes un īdabunēju kristēbas sakramentu. Jis izlējūt savu asni, kļiva cīnēks sniegt visaugsto kūlīcēbu par Kristu. Un to pies kūpā ar dabas uz pākim, mēs tevi slavējam virs zemes, tavas maistates prīškā namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavo gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdevi cīšanam, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk, ticēvas noslēpums.
1: Mēs vīstēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanūt, jo novi naukšām celšanos upurējam tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to piļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauni jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svāto Joņa kristētoju, kuru dzimšanu mēs svinam, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavijam caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarinējam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs no visļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs naus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dūvot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Un da mīrs, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam tik citam mīrā.

0: Лук, дива ярче в пасоле грабы, свете ети, курирайте моти узьярами.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Slavēts ir kungs Izrēļa Dīvs, jo es ir apmeklējis un atpestējis savu tautu.

0: Lūksimies. Kungs, svāto mīlestas otunotus, lai mūs pavada svāto Joņu kristētoju gūtpilno aizbildnieba, un lai izlūdz mums pīdūšanu no tava dāla, ko izpasludnoja kai jāru, kas nomazgoja mūsu grākus, un kas dzēvaņu volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēs, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēju, un tūs, kas pazaļau no svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēju, izglob nūsam skumēm un nalaimēm, caur Kristumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.